0: 시리오는 대형 카드 그때 오시지 기도노 괜찮는데
1: Re dina gen la ge gong ge ngwe song leng ge ko ge na dun zu yi na chu ge yang na hen te ge dun chu ge shu ni na chu ge de ni ki shu ni zu dun tong tong zu ma yi na
0: o ya ya ko da che tong de da ni ko na sha ko no ngwe la tong leng ge ko ge na dun tin chu ta te tong de li da li a chu ge kong shu ge dun chu ge ko ge na dun da son de me zu xie zhe ge ma ra xie ne da che tong ge yang ndor te na cha zhe na chu ge ma mo chang kha na chang te zhe yi na kher ge yin ji na sta wa ko na jo ge zhen ta khong ta ka kan jo ge chi de ren ko te ta so na ta chu ren den da to ko te ma mo chang kha ge ja chu ri chu ge sa shun da ma shi che ne chi de ren da to na to te ma ta du ta chu ren den da to ko te ma mo chang kha ge ja chu ri chu ge da sa shun da ma chung ne di jin sang ge chen de ya de ren da to ko ta Tā chū chāmbdhī kā kōrāṁ dhī tōni hācāṁ kāchī nū kā kār kī kōrāṁ kārī. Tā yinā tā chū kā tā jindhān kā sōhā kā tōni chāmbdhāṁ tāmbī khuārtaṁ tā tōgōn tā nyāṁ chū kā chū tā hācāṁ kāchī. Tā chū rūkā māṁ sōzān sōn jinā tā ngī kōnā shā kōn. Chārstāṁ kā tā ngā wā tōgōn kā yinā yāṁ rāb tī hāni tā māṁ yo na mar ndang ndakhin da hajin xian de di jin sen ge dang min de ni so da kan ka fa da ge ta ta xia ji zu ni che zeng zin ba chu ge da su pu ta du ka ma zu zan zu ni xian na ang na we dong zen ge de an de dong den de di han ge jia chung ge de ge zen de gong zi na da ke ge dong de ge na na bi ji gong zi na da ke ge de an de dong de nyar ju ge chu ge ndakhin de dong de xi ge jin to zu na rang ge chumten kegum tukde songchuk yi chuga gwaramda tukundi chodni rangayang yakamanyo wadu lindyude pantuk chegu dorshchitsarayi.
1: Araya genlaq tiji chi, dina di tsuki gangi tangdi chumkyung tang chulim lintzin tongchum da lindyugu, lintzin din donzim badang zomzhig ba dangzin tsumu yin. Zomzhig genkloa ladya jahi dang, jahi donzhiv yin. Dakloa shiglu yin, chikib dakloa ngangzhig tsirang dang sunum rinchin yin. Tāng jīmīn līnsi nāng ngā tsū yīn kīn jīl dādī mūhī.
2: Khtam jī bēn bārī rīn dī jīn bō zhā yīn.
3: Dī jīn bō zhā rī rīn gāng zhūng jī sēn khtum yīn.
2: Gāng zhūng sēn lōng.
4: Yan zashang sibir kabashang rgitin pantung nambatang longchun tang zhajin deng sankun hangi chanambar ke kumzang a. Tata kishik nyanam tang zhoshin band, nga su sorhun gyanruk nyanchin kong urkla longchun ge gongzhong shalang lechun yin. Terung ge gongzhong shalang lechun de ngar zhin tang ngi kishik lan don zin tang somdik shil nga kazang nam gil yin. Rechuk namba, terung ge lemsin di nga si, wikir mungli ge Panyun tang niwa kurla shiapa sini, tamu ga langzhi zi kori ki tal tangi, tandiya langzhi ga dan shi kandu na ingi na, napshang marga lopta chemu ga girgin chemu, martu lwa ma ga ngil laga dan shi shi yul, tana shuni nga su langzhi ga ngiga nangzhi gyo yil.
2: Khtam tang khtam zini, sim tang sima bich, tun tang tun ga langni, li tang li ga jab chuk.
4: ཁོ་མ་ནོ་ཝོ་ཤ་ཁལ་ལ་ནོང་ཅིན་ཅེ་གང་ཇོང་ཤེ་ལ་ལེན་ཅན་ལ་ཉན་བར་གང་སུ་ཤེ་ཡ་གིར་གིན་དེ་མོ་ཨོ་དེ་མོ་གིར་གིན་གི་དེ་རང་ཤ་བི་ཏེ་སུང་གི་བར་ནིང་གི་ཅན་དེ་ཐང་ལེན་ཏེ་ཅི་ཅི་ཤེ་ནེ་ཡིན་ཨོ་ཏ་ཏ་ཁ་ཡ་དེ་རང་ཨ་ནི་གི་ཇོ་ཅི་ཏང་ཁལ་ཡོ་ནོ་ཡིན་གི་ན་ཏ་ཨོ་ཅི་མང་ལ་གི་ཕ་ཡིན་ཏ་ནི་ ngachandi tanayinir. Tkana ta shirtanga mongla se gurtazo ganlakanda kuwa namu chikilin gunar ganla. Ngagirga nangdana. Ta ngagirga shirga nangtun manga. Ta khuizmi na chugu lhadung gukur, narshtin tamji gukur, tenu na chugu ta tanghui gukur, tani marayon na chugu kak gukur. Ta timu rig mangnir. Tenang tana ta chugu ta ghali gukur zunir. Та чинна лызгунунд иге тийсонда иге чигре азуга лысерге чиртынга лысернер

0: Yasirdungu sankhanan jinanba dartali tsindam jigdar ditsil karma zhamaq tukmik. Tagayang jinanba arkilam mabrinna yil. Tani deringgili tsindam sunushyana zankuruk jikangi tani taq zamjik dering zabasang di kiyuka. Taga jinanba ga zamjik nchowanda jorjidanba zu yongbi drahi mundanshina yin. Tashurayang jachi lopchuknanba gar nazuk zonan dutangta. Tani ju da karzang kinyan ngomayin jinara shenyong yu dejinggili tsindira dhamnyong yu. Da lopkuk sarwaz ga ngoh zamrong ri. Titana, Tajachi, Lovjun Namba Zunsunusena, Nimarjig and Charges, Lovjung and Charges, Gayuazu Yuchu, Matsig and Charges, Gayuazu Yuchu, Tata, Gachin Yin Zidali, a Chulinger Kilits and Dinara Girgan and Bagashenu. The girl, Carson Kinning a Chu, Turun Jankun and Chinkan work in the interstate in the Chu Talm Tatung Dalini, Tagirgan Nambani, Galandi, Nyanam, the Dancy Dalini to Kadayinu, Latara, Nambatu, Goyuch, Riguch, Tichunarayan, a Chu Lovku Sarwaz and Gosam Tansk, the girl, Lovjun Namba Sunusena, Ranga, Lissim go, they tongue the Azarzakatani. Lovjung nyamlin de chamuz gu yongr gu gu di thala rewa ra nyam yong ra thablam manga zi xong ta. Di tangna naba tsura yang di bjing gu lagto don toga ji gu rmanju da ta gachin ji. Da nir nguma nguma ju thorin jir kili cindi nang ara yang tg nye rin gu di chul rang tong jir gu tang ftan bi da lovjung gu chiar zi yu qua zi gu ten ju da ta gachin ji zi gu no lomar gam sonu xe na rangi lovjan jo gu ni wili da lovjan chi mon tar zi ni jo gu nara Tarung rungga jiga matsigin charjizin nara chebu meni, kapsuk danshura meni damu ganirtang yu kusikunu. Da tsangmaga jiga torjigin deshigir, jigizga yuqwazung chogugar, gamjizga da rungga jiga yil tsamninga gangnazga loongugu sirgunuga mokwata yu kusik. Da nita vlangatangi tachu chizgi ji, cheli chizgi bjangji, lopra gangzgan donji, cheli da bjangjugar giwa mgsilwa chaparwa da chizgi yin zina da lan hoji meni damu ganisliyan mangaz yu kusik chob shaka yu la. Da ga tachu ndatang da Zerzakatani, Tarzuta, Trantunga, Shawa Kanzagin, Rangaging Charger, Capsun the Yuchuta, Gachin Riscono. Talalan's Gamson Chetina, Long of Jikazagaran, Lobjungi, Shala, Imbapai, Hurry ye ye Tarjigzga Gazgling, Lobra Chimona Tonerata, Jig Machersi, Sochasi, Rangarangi, Riglam Mini, Tarjaina Horjuni. Тарантагматонни тамуганицлара ёо кэсикуно та тамчигута мдор телисона та тухмани үдил хөвтэн жогор дэрэнгэ занкрорири немарири олховкурири лорири янаж хөвчүнгэрэн баг мамжингэрэн бандихи рамба рири зингэрэнгэ чаржизган ичинзги ётгната яқасикуно чаржэтэн тени каркрам сонушэжина кананын чаржэтгната халини Tauju Gokani Zolov Pansavara Kabda in a sea, Karkirkin charges the Shatana Havlan to me in a hurry, Lalan and Yin Swangi like a Babgumin and Natuna at the owner Titana, Tam Dorotili Sona Chinambaga, Sigin charges Ga Yokas and Tinita Tangalokos Sarandita, a Rangalokov Nan Matan, Nimar Nimatra, Jobdumidalini, Tasunda, Sigin charges Yokas and Tinita, Lototon Tuamai, Hirimbapai Judata, Rivayan, Yatagati Tukaranga. Kabda shin tsim dani jogo dang ta tirin gali tsin dim don zin ba tang som dig ba chim lo rima tang som ding gan kraba nor zu lar je jasi star kilwa sonum star kilwa shig lo chichib dar kilwa gan tog serang sonum rin chin chiin na ba chung chu lorin jer ki le tsin de nyan nor ang chu gali tsin de jap chur tam tin chin de pala rnya tog pani kwa tin chi sin yin de na chena be mun ta de chonun wor ko long chin ga le tsin qzan tig la sam bir gap sis chi tangar jimi lorin jer ki le tsin li nga cho yang chern jil tab de mu shi tog nam ba
1: Malia Ranchin, Namel of Dirichtam, Harjing Li Chela, Sur Jun, of the Tons of Tun.
2: Nye Kanaba, Kanaba de Muina. Data Techiki, Sanjin on Jibandana, Torhun Orkil along Tinker, the Tons of the Lintin Yin. Nga Lintin Dons and Bayam Muduma Yin. Tandy Lintin Nanta, Nati Kenam La Sorgentin Sirtan, Hifshi Dunkan, Mao de Sun, Sorgin Chetchi, Tambanga, Gordishiopi, Shuni Tami Tamba Tetala, Ririjin Ship the Nyanro
1: Sorgentin Sir
2: Nyan Kanaba, Tandy Sorgentin Sirka Lintin Nan. Torhun Gier Manjin Chotin Li Kunkia, Spitzel Lagi Shepi, Losum get your Bengu Zambi Sanjishilla. Nature and Torhun Shanchin Chotin a Detang and Hankani Dirk Beer Sanjistana. ཤིང་ཅིན་ཆོ་ཏན་དེ་ཐང་ཡུན་ལན་ཁང་གི་རིམ་མན་ཅིན་ཆོ་ཏན་ལི་ཁོང་པི་ཚལ་ལག་ཅི་གི་ལོ་སམ་གཅུ་ཤ་བི་ཅི་ཤ་ཤི་པ་པ་རིམ་ཤི་དེ་ཁྱོན་ཡུང་ནི་དེ་ལོ་སམ་གི་རིམ་མན་ཅིན་པི་ཚལ་ཐོར་དག་གི་ཆེ་ཏུན་གཅུ་ལ་གོ་རིག་ཤི། ཉིས་ཏོང་ཉེར་དེ་ལི་ལོ་ཅི་བར་དེ་ཤིང་ཅིན་ཡུང་སེ་ཇེ་སེ་ཆ་ནི་རིམ་མན་ཅིན་ཆོ་ཏན་ལི་ཁོང་མན་ཅིན་པི་ཚལ་དོ་དམ་ཤ་བི་མ་ལག་ཅི་གཅིན་ལག་རིབ་ཤ་པ་དང་
0: ཨ་ཇེར་མན་ཅིན་ཆོ་ཏན་ཤ་བ་ཤ་ཚེ་དེན་ཅན་གི་ཆ་ཚལ་ཐོར་དག་ཏོང་ཨ་མན་ཅིན་པི་ཚལ་ལ་རྒྱན་ཐེན་ངང་ལག་ཅི་ཤ་གི་པ་ཁ་སེ་བར་དེན་ཅིག་ཇེ་ལེ་ཤུག་སམ་ནི་ཤེ་ཏག་ཤ་ཐབ་ཅིག་སམ་དོ་ཡོ་ལ་རིམ་པ་སམ་ཅི་ཉམ་གི་ལ་པི་ཚལ་དོ་དམ་ཚན་ཅིག་

zor go nare tna ma kha che nare a ron da li la chur de ke yang nar nare

yang ro ga lo yang lo lo lo ri yai ta ya re ti ga yang sa kra la ka yai o ya ta ha chori yang no ri ni ga yai ta ta ha chi ga yang che wan do to koi ya sa nga si ru yang ka ni ji ge ju ta yi o ya sa yang no yang no di mi ka rai ya ta ha chi ga yang che wa ji ma wo yi o ya che ta di yang do ng ze ga ri ta ang ha ta che yang ze ga mo ju ya yi ya che ga cha yang che ge ge ze ga ya yi ta ang he ga ta ne yang sa re mo ni ga ya yi ta am re ti ga yang de che ne chung ge ya yi ya ro ho ti yo la yang ang yo ni ga ya yi ta ro ho ti ga yang che wa han do do ko ya che mo ti ga yang sa tsang yo de ju ya yi ta sa he yin ne ngo yang ang di bi ke ya yi ya ro ho ti ga yang che wa ji ge mo ya yi ha la yang che mye di yang do ng ge ga ya yi ta ang ha mye che yang ze ga mo ju ya yi ya che sir ko la yang ta ber ge ga ya yi ta ang he si